0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

Bye Bye Raspust paket. Poklon Start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.